Teujene muri kume na kirambu mukinongo cyo muzi na wajama na bunwa yana na nyaranja bamare na mukosamari na kirosho babakunzi bintasho bose na wasafi vyane na gold na bushumi na